від себе. Передамо пол, садмогу і сам, полаку і пішки, отичі, а так тобі грато, дамогу баш сада, вікно два путь,